0: Wyswyszycie, ze Swawu skończy so czera drugie przedstajenie oratoria Wulkotna woda budyskiej kronie. Stronie Swawu a doło trajacym przykleskom dżakowaszy so publikum wiatrza hacz 100 szulerjam serbskiego gimnazja, toryka kory a tyś riowanskiej skupinie z dobom pak tyś serbskiej komunii filharmonii a band Johannes und die Gerstengabe. Cukuny na łot mierzy Judyt Kubicec, kotraż bije po przedstajeniu tyś przełsza z pokojom z wukonem swoich kołanców.
1: Ja sem jara voložena, ja sem osukaj vujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali. Mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračvali. A generalka bi jen vužadanjo pra premjera bi prini facet, ok, tam ostemo, nekaj še smo povedzo přestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradživo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo přestač moli, a zo te čimorosni, te so vokli super. Ha, te može se na ne spuščeč. To je rene. Ja se muslo, da je publikum tako je votu rene, ha ma tako je veke fajn, pozitivne začučo, da je vrnučeno. To so tež na nas přenese. To ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je so nekak dženca te stava.
0: A ja štuš, nije si išče oratori Vulkotna voda v obladav, tu ma k tomu išče skvadnost, drjanic tu pala nas ve Vužice, ale pala susodove Česke, v Liberecu menice, a to 27. septembra, to ma po dotalnem planje s tobom posledne predstajnje bič.

0: Jak dziewa, a dzieci, kiste z wulkimi woczymi, trute w obladachu. Cikisz niede we tutych umnostczach pakiety riadowachu so weselachu, zo suso zaso na niedyszym dziwowym miestny smieli rozladować. Stare fota pomachu so dopomnić, pokazachmy z dobą fota wo przetwary niczyszego domicila serbskeho rozwosa. Aż to debiurec, wiedzienia, kiż bychu na pół godziny zapołożone, trajachu z czasami niemale godzinu, tylko praszeniu, tylko zajma. Mie z opytowarymi bietyś Ilona Jancowa.
1: Ja so zajmujem za tę techniku, a za kaso ju dziwę we budyśine. Trudy ja przynoszki w serskim rozwosu słyszu, a po też w niemskim MDR rozwosu a telewizju, a dżęca sim siemowa w obladaczka to romadze twarajne hodwe.
0: Hast du nicht ein neues Sonniva, dass du dort do zwei ist der nächste Wege war?
1: Hi, dass du die Modelle oder die Technische schon mal schon muss man runter auf Podler Bulli, weil er drum ist mir runter Bulli, da mir fasziniert, dass du die Lüge die Technische mal schon change.
0: Kacke ist so am Wege ne dort zwar da klubi war.
1: Hi, da jahre intensiv ne muss man mal lieb fraschen das Stage. Hi, ja, mam nicht eine kus konkret ne. Wobras, wot dżuba jowe MDR-studio.
0: A, što si myslíče, bych mi dobili tajkedny vospětovat?
1: To by vysa jara zajmuje tež za šulerio, a za mode lúčok, když se za tajke pohovania zajmuje.
0: No, tých sme čera vysa tež ve studiu mili. Kompjútory, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, když máme. A kajšižo mienované rozdielne kamery, když miestem zasadujeme, napríklad tež s trutami.
2: Hej, be cool, nema lač, kata jo od nutska upala.
3: Oh, da zwa technika jo, a te drubnoše, kata jo natvarane šo. Nu jas nike, prini rastu, a to si vopla da maj.
2: Najlepe ljubi so mi te kamera s temi dronami došle jara fascinirovace ka vulke, a ka kras te technika jo to našem lepe ljubi.
0: Ahaj, budeme dobeč tajki džin votorenih duri vospetovač, dokaj šitkih do studija puštič ne možahme. Mijahme šak vopmezovane kontingent, dokaj šak naše rumnošče a režije tajke vulke nisu za maso ljudi. Prini tajki džin sme nit pševedli a svojske nazoninja naromadžili, kiš pšihone kroč potom navožujeme.
4: Impresie vo včerajšim dňu votorených dúri v MDR-studiu Budežin a serbským rozvozu to bychu Bogna Korenkova rozpravieše.

0: Dakle skonči so oratori vulkotna voda v budiske kronje. Cirkone návod tutoho vulkoprojekta mieše Judith Kubicic, kotraž bie po předstajnju tiež pšelšo spokojom z vukonom svojich kohancov.
1: Ja sem jara voložena, ja sem so kaž vujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali, mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračovali, a generalka bi jen vžadanjo pra premjera bi preni facet, okej, okay, tam ostemo, nekaj še smo povec ho přestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradilo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo přestač moli, a zo te čimorosni, te so vokli super. Ha, je može se na ne spuščeč, to je rene, ja se muslo, deš publikum take, jo, voto rene, ha, ma tako veke fein pozitivne začuče, da vnučeno, da so tež na nas přenese, to ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je so nekak dženca te stalo.
0: No, vulkotne. Štož nie si išče oratori vulkotna voda vobladav, tu najprede prajem raz vúžice tiež nima viac kvádnosť k tomu, ale pola susudov v Česky v Liberecu 27. septembra.

Gaš se za novu selsku modu zajmujo šo njebedeli přepast prezentaciju, tak je ve slipem ninto sredu jacor ve tamnej pivarni na nimski brauwerk. Nejlepše živo ušovenskego ubježovanja s titelom Duch casa ve cvernje se tam predne raz publikumoju a žuri prezentirujo. Obženiki su se zabirali za starimi suknami serskih drastvo kak by mogli znichtveriš novu modu. Jo to akcija projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zob it a cíl toga projekta jo až serske mustre zase ve šetnem dnju rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju. Srjotu jacor zegar šestčih se zaredovanje ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dajšne novosti zmejo po muzice, mej kolega Gregor Klim za vas.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Nova župan, župe Dolna Užica, ja se vjele predkvezel, kako late kšice v Hrošobozu, a je nový film vo Serbach v Texasu. Ku tema dalšnim temam nento veci vedrobnem, a ujo Gregor Klim, dobro žin. Nova župan domovinske župe Dolna Užica, Michael Apel, ja se predkvezel, natvariš lepše zvisk do domovinskih tovaristvov a kupko. Venco s tem ideja a mysli domovinskih cvonko lepje zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jego uzveliniu 5 knak vone skromožinje v ohoze. Apela su uzvelili delegate ze 7 a stržasča gvosami, 2 gvosa ste bivej přešivo njemu. Apel je vednenta 3 leta župan. Kvierna community v Hrošobozu pomina veci ščita po napaže na hrošobuske zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali 2 kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna rozmakanišća Kristen Müller groni až nedaju se vetogo utešniš, ven pomina vetmiesta až instalirujo ako ščit videovu kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bol v sledem sasu južo cíl napadu. Co ceniš v bydlinju, abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode garcote? Večincašnjego je to tema zvětskovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Bota. Žinca tvarje Lubinje Stok na drugih miestnach budu sajčaš bome a pševjast živarnje za psovkarstvo a naturje bliske gertnarjovanje. Eksperta raže se lepje pšigetovaš a pšimeriš klime ve Bramboske vecakaju meteorologii pšetce veci gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepje ščitane v páže katastrofe, to zabjerjo Tuchelu muzeje v Bramboske. Bramboski muzeum v Zvisk dostanjo vet kraja za to 2 000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hrošobozu. Mieščanský muzej a Sjarský muzej dostanjo te pšite gešpje dalšne 6 000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja ste v fáze generacijskej zmine, čo mňa za drugim vato, do katarego smiera, co tej se přiducech žasech letach uvijaš, kroni v jednek mieščanských zbierkach Robert Büschel. A my glitame přeskat. Serbe v Texasu v USA su tema noveje televizijneje dokumentacije. V filmje Passing It Down, serbski jo dali davaš, žo vo živinje a kulturu petomniku Serbo v misče Serbin. 26 minutu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarje obetaju serbske djavstvo živi žaržaš, kak novo nadeš svoje karenje a žo vo tamnu autentisku jezu. Film je producirovane za US čelak PBS. Serbe Texasu gledaju na svoj letne svježin, jech vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se přiduce tužin 7 a 26. septembra v mjesče Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichoda, to mako jome, nejavici tak šopo, žinca jano 18 grado, smenco se žinca z většího chova za mrokami, víče bužo ešte raz čoho redne, 24 grado bužo pak teke skery pemracone a sriodu vecakajo meteorologii zase dešť.

0: Južo Dlešecas obstoj w župie Dolna Łużyca idea jednego serskiego kulturnego doma albo zmakańskiego centruma za domowinskie kupki. W drugim żilu gwony zgromażiny domowinskiej župy Dolna Łużyca pietkę wochozy su przewiadli dyskusję o idei takiego nowego serskiego zmakaniścia. Steje se przedstawiwe dwa koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielikość tvarenja, šakorakost, zaredovanju, cilove kupki. Važno je pritom teke tvarski stav abo financirovanje objekta. Maria Ilikovska-Winklerova povižio.
1: Jedno narazenje je pisane dvrnišćo v Hešebuzu. Koncept je predstavila arhitektovka Izabel Majer. Drugi koncept za dešnost je prezentirovala i šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugroniš, a upovniš na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom. Žoš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej bih ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens. Wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže, vedvenka jo to ve mesče v jegindere, a za tovaristvo, kenč reju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben všejetno, lec to je mesto, ale lec to je dešno.
1: Zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je wezrejś syt, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß zeżelowa członk przedsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacoic Kozlowa, zagronita za serske pšašanja v mieście, groni.
6: Mieście se wie, jo to veli vece centralne, ale co nien bužo, to muso domovina rozložiš, to budu te clonke diskutirovaš.
1: Za predsedarja Davida Statnika pokazujo ta ideja na perspektive uvišja župy.
7: Ale ja možu jano rážiš, a so pri obema projektoma jano nevižate možno ale teket rizika, dokolaž ta struktura musí se dále uvijaš. Jo, to pšave. Máme jednu kulturnu akademiju, žož se nažijame a so dále za nju te investicije namakaju, a joli co tam žicone, až tam jedna institucija za tem stoji, po musíme gledaš, kak to realizirujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskeje kulturnej akademije v mieste, ma tu temu za kradu delikatnu.
8: My musíme vidiš, co naše ľudži trebajú. Kak kulturu rejovaš, spivaš, ampak to oni imajo v mislach, kak de taki kulturni centrum ugledaš. A te ljudi v naših sah, te imajo druge predstavljenja, ta možina, ampak te ljudi v mešče.
1: A rovno možina jo Katrin Švelinej, vjednici Domovinskega muzeja v Dešnje, pri diskusiji do celega felovala.
9: Dokolaš praktiski mi za njih nieco rozsužijome, a to mi ga nieto tak gotujome za kuštu domovinsku kupku hišći raz te napšavštniki rozšeliva. Dokolaš ja som na przykład moj napšašnik upelniva, a penja ta diskusija zahopio. Penja som akle zrozumiva, co to šikne voznamenio.
1: Togodla ma za dobre, až se napšašnik ideji Serskega kulturnego centruma peštilo tike do domovinskih kupkov, aby se tam vetom rozgranjali. Wilian Höfer, zagroniti za serske pšašanja v Berkołach, viži to podobnie.
10: Co my mia ze Serbami westaš, a kulturu za serski ľud sam oplivaš, abo co my widobnie byš a druge za to serske zajmovaš, a ja znaštek image serske rece a kulture peušiš. Ta diskusija bude se dale vjasč, a na koncu muse župne predsedarstvo se rozsužiš na kterem mjestno, co my naše moce usmjeriš, A se myslím za to, jsme my žinca vjelgin dobre impulze dostali.
1: Čike zastupny župan Markus Koincar ma za ważne. W tych planach dalej dyskutirować z członkami.
11: Donienta sme przecież na małym kryzu o tym pojadali. My sme nieperej to do luzi konim raz nosili, te deru to sobu wezoš do svojich kubków, a o tym dyskutirować. A také myslím, že to nieco přiniesło.
0: Na prašne, ktorež sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kubkov, aby se teke tam zaberali z tejo tému a ugronili svoje menenie k tým slidce. Župa sa nažia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšne vytvážovanie toho vytmyslenia.

Gaš se za novu selsku modu zajmujo šo nebedeli přepasč prezentaciju, tak je ve slipem ninto sredu jacor v tamnej pivarni na nimski brauwerk. Nejlepše živo ušovenskega ubežovanja s titelom Duch casa ve cvernje se tam predne raz publikumoju a žuri prezentirujo. Obženiki su se zabirali za starimi suknami serskih drastvo kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcija projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zob it, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šednem dňu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju, srjotu jacor zegar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dajšne novosti z mého pomuzice, mý kolega Gregor Klim za vás.

0: LBB Srpski program Povijesti.
1: Nova župan, župe Dolna Ružica, ja se vele predkvezel. Kokolate kšice v Hošobuzu a je nový film v Serbach v Texasu. Kutem a dalšnim temam nento veci v drobnem aujo Gregor Klim da Bržin. Nova župan domovinske župe Dolna Ružica Michael Apel ja se predkvezel natvariš lepše zvisk do domovinskih tovaristvov a kupko. Ven so s tem ideje a mysli domovinskih cvonko lepje zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jogo uzveliniu pietk na gvone skromožinje v ohoze. Apela su uzvelili delegate ze sedem a stržasča gvosami, dva gvosaste bivej pšeši vo njemu. Apel je vednenta či leta župan. Kvierna community v Hošobuzu pomina veci ščita po napaže na hošobuzke zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali dve kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna rozmakanišća Kristen Müller groni až nedaju se vetogo utešniš, ven pomina vetmiesta až instalirujo ako ščit videovu kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bol v sledem sasu južo cíl napadu. Co ceniš v bydlinju abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode garcote? Večincašnjego je to tema zvizkovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Bota. Žinca tvarje Lubinje Stok na drugih miestnach budu sajžaš bome a pševjasč živarnje za psovkarstvo a naturje bliske gartnarjovanje. Eksperte raže se lepe pšigetovaš a pšimeriš klime ve bramboske vecakaju meteorologii pšetce veci gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepje ščitane v páže katastrofe, to zabierjo Tuchelu muzeje v Bramborskej. Bramborskej muzeumove zvisk dostanjo vet kraja za to 2,000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hošobuzu. Mieščanský muzej a Serbský muzej dostanjo tej pšitej gošpje dalšne 6,000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja stej ve fáze generacijskej zmine, čo mňa za drugim voto, do katarego smiera, co tej se přidúcich žasež letach uvijaš, kroni vietnik mieščanských zbierkach Robert Büschel. A my glítame přeskat. Serbe v Texasu v USA sú téma novej televízijnej dokumentácie. V filme Passing It Down, serbský Jodali Davaš, žovo živenie a kultúru petomniku Serbo v mieste Serbin. 20 minútu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarie obetajú serbské diabstvo živy žaržaš, kak novo nadejš svoje korenie a žovo tamnú autentickú jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe Texasu gledajú na svoj lietne svižin, jech vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se přiduce tužin 27. septembra v mieste Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichada, to mako jome. Nejavici tak šopo, žinca jano 18 grado, smienco se žinca z většího chova za mrokami, víče bužo ešte raz čoho redne, 24 grado bužo pak teke skery pemracone a sriadu vecakajo meteorologii zase dešť.